0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
2: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio, 97,4 MHz.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan, stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac, 015-681-1M, 3D ortopan, stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac, 015-681-1M.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

Pojačaj radio. Ćao, ćao Jelena. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.